God eftermiddag och välkomna till Radio Favisko. Mitt namn är Linda och jag spelar musiken här fram till klockan 1. Hoppar in i det solskinsväder och lite vind och allt som det bläser på i dig. Vi har lyssnat till Chris Isaak med sangen Please och nu kommer lite Phil Collins med sangen This Must Be Love.

Yeah, det här ville Jeff Buckley med sangen Nightmares by the Sea. Och jag hoppas jag har det gott där ute som sagt. Och jag är glad för att vara tillbaka i studien. Det var en tidig sommarferie. God sommar kan man ju se lite on the hot side. Men det kommer vi väl förtryda Leon lite när efteråret bläser in. Här kommer lite mer musik till er.

Yes, gonna San Fanderdam is 17 going under. Tompkins Square Park med Mumford & Son, och så var det David Gray med From Where You... From Here You Can Almost See the Sea. Och måske kan rösten lite. Han hade ett album i år 90s, White Ladder, som var megastort med sangen Babylon. Så det var från en av hans nyare plädor. Nästa sang, det är en grupp från New York som heter Rainbow, och det The New Thing Dies.

Yeah, sadly, they sang that "Look Up for Joy" Oladokun. Or you do something to me for Paul Weller or Apaka med drömmen om en menneske. Nästa sang blir måske en sang. Måske det någon där ordet som har hört den, men den från mitt hemland och min hemby Stockholm. Den heter Fra Djursholm till Danvikstull från Orup.